Da, dragii mei, de fârșit, așa cum am spus, suntem Vocea, redacția română, Freies Radio Fürstuttgart. Pentru dumneavoastră, Tavi și Cristina, astăzi, eu m-am obișnuit astă seară că, na, facem emisiunile mai mult seara, adică asta înseamnă că ne întâlnim și mâine seară la Vocea. Și o să aflați mai multe mâine seară. Încercăm astăzi începem cu muzică și între timp pregătim emisiunea. Mahala muzic de ce unii oameni n-au, iar alții au prea mult.

Da, de ce unii au puțin, de ce alții au mai mult, spune melodia. Că așa e viața, spun eu. Nu? Da, dragii mei, vă așteptăm în continuare dedicațiile la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, Tavi și Cristina alături de dumneavoastră. Și haideți să trecem mai departe la o altă melodie. Ca la 50 de ani, viață trecătoare, Milena.

Da, dragii mei, la 50 de ani, eu am trecut de 50 de ani, așa se vede după barbă, nu? Da, și acum să trecem la ale noastre, să zic așa. Și o să începem cu primul anunț, să zic așa, între ghilimele. Concert caritabil, Asociația Părinților și Copiilor cu Autism Argeș, organizează pe data de 28 iunie 2026 la orele 13 un concert caritabil cu ajutorul parohiei ortodoxe române Sidelfingen, adresa Hans Thoma Platz 1 în Sidelfingen. Vă așteptăm pe toți. Bineînțeles că avem invitați de renume, grupul vocal Cantus Aurelius, Adriana Lupescu, Amalia Coversan, Emilia Lupulescu și Sofia Vas. Va cânta tânăra noastră interpretă de muzică populară Oana Pop, la nai și voce. O cunoașteți toți pe domnișoara Oana Popa, care evoluează pe scenele din Stuttgart. Mihaela Claudia Conrad, vocal. Freddy Kafka la oboi. Și, bineînțeles, nelipsitul ansamblu de dansuri populare românești, Flori de Mai, dragii mei, Stuttgart! Deci veniți să ne urmăriți într-un concert caritabil și să ajutăm copilașii de la Asociația Părinților și Copiilor cu Autism Argeș. Moderator, Roxana Morun. Mai avem ansamblu instrumental Tromba Festiva și dacă intrați pe pagina noastră veți vedea și afișul acestui frumos eveniment. Și să continuăm cu muzică, muzică, muzică, să cânte Azur, să cânte Albatros.

Sper că v-a plăcut, dragii mei, să cânte Azur, să cânte Albatros. O melodie care pe mine m-a încântat, mi-a plăcut și de aceea am ales-o pentru playlistul nostru de astăzi. Și deci, cum v-am spus, duminică 28 iunie 2026, la orele 13 pe acest concert caritabil. Să nu uităm să menționăm partenerii media, Radio România Timișoara, Zigzag de România, Freies Radio für Stuttgart. Intrați pe afiș și vedeți și dumneavoastră mai departe. Și să continuăm cu o altă melodie. Nu înainte de a vă anunța că pe data de 21, adică sâmbătă, nu? Sâmbătă e 21? Așa e, sâmbătă 21. Ansamblul Flor de Mai dansează la două secunde.

Cos'è? La Sidelfingen, da? Deci ansamblu Flor de Mai dansează la Sidelfingen. La Internaționale Strassefest Sidelfingen. De pe 19 pe 21 este acest festival și acolo veți găsi foarte multe preparate culinare de diferite gusturi și de la diferite naționalități. Veți avea plăcerea să ascultați muzică interpretată de diferiți artiști și, bineînțeles, că Oana Popa, tânăra noastră interpretă, va fi și ea pe una din scene, împreună cu ansamblul Flori de Mai, care va evolua pe o altă scenă. Urmăriți site-ul Summer Festivalului și veți afla mai multe despre acest frumos eveniment și puteți să veniți să ne urmăriți și să ne susțineți la acest festival. Noi continuăm cu Grigore Leșe, cântă cucun Bucovina!

Sper că v-a plăcut interpretarea. Și mie mi-a plăcut, de aceea am ales-o pentru playlistul de astăzi. Mai avem o jumătate de oră de emisiune, așa că vă aștept în continuare cu dedicațiile dumneavoastră. Haideți să mă uit și eu ce dedicații mai avem. Între timp... După cum v-am spus, vă așteptăm la Internaționale Sommerfest Sidelfingen pe 20 și 21, unde ansamblu Flor de Mai, alături de interpreta noastră Oana Popa, vor evolua pe scenele din Sidelfingen. Vă așteptăm să-i susțineți, dragii mei, fiți alături de ei.

0: Și să continuăm cu o altă melodie, după care o să mai revenim cu un anunț. Ina și Pitbull, no war, nu război.
1: You want to try it again? See?

Da, dragii mei, sper că v-a plăcut melodia. Eu acum trec la un alt anunț, să zic așa. Mai de curând am cunoscut, bine, cunoșteam dinainte, să zic așa, dar între timp am și vizitat, am fost la fostul restaurant Alexa, care a fost preluat de altcineva. Este tot restaurant românesc. În Seinfeld, tot în Stuttgart, unde puteți servi bucate românești tradiționale și nu numai, într-o atmosferă plăcută și familiară. Intrați pe site-ul restaurantului Steinheindelfeld și aflați mai multe. TSV Restaurant. Și după aceea o să vă mai povestesc mai multe despre acest restaurant care intră în circuitul restaurantelor preferate românești, cum este La Familia, unde dragii noștri Cezara și Maricel Verdeș ne cântă și ne încântă cu bucate tradiționale românești, unde mai găsim în Pădurea Neagră un restaurant tot atât de iubit, Donauwelle Roitfelden, unde servim niște papanași făcuți ca la carte, dar nu numai, și bucate tradiționale românești. Eu am fost la toate aceste restaurante și vreau să vi le recomand cu dragă inimă. Mai găsiți tot așa în Reutlingen, la Amandina. Este tot un restaurant românesc. Cei care sunteți acolo îl cunoașteți și îmi puteți da dreptate. Puteți scrie chiar în comentarii dacă mai știți și alte restaurante pe care eu le-am omis și să le vizităm împreună și să aflăm mai multe despre ele. Deci, încă o dată, vă recomand restaurantul Steinhalfeld TSV din Stuttgart. Toți mă întrebau, avem un restaurant în Stuttgart? Avem un restaurant în Stuttgart, la Alexa, dar acum este patronat de altcineva. O să vă placă și noi patroni și o să vă placă și mâncărurile pe care ei le pregătesc pentru dumneavoastră. Vă așteaptă cu ușile deschise, noi trecem la dans!

Hopa, hopa! Zice. Da, așa este. Și acum, cum se spune, să-i dăm cezarului ce e al cezarului, da? Ansamblu de dansuri Datina și mulți alții organizează ziua ei la Karlsruhe. Da, dragii mei, vă așteptăm la Karlsruhe la ziua ei, un eveniment impozant, un eveniment de excepție, un eveniment care strânge foarte multe grupe de dans și nu numai, și muzicanți și o grămadă de antreprenori români la Datina, Germania, cea care a organizat acest eveniment, unde bineînțeles că ansamblul Flor de Mai este invitat alături de alte formații, cum este Romanima, cum sunt găsiți în site-ul ansamblului Datina, amănunte despre acest eveniment. Este un eveniment deosebit la care ne bucurăm că participăm și vă așteptăm și pe dumneavoastră să luați parte

la acest mare eveniment organizat de ziua ei. Românașii din Kehl, aveți plăcerea să-i vedeți acolo dacă veniți și să-i susțineți. Lia Popov, tânăra noastră interpretă de muzică folk, pe care domnul Dan Boia a învățat-o și a susținut-o în periplul ei în muzica folk. Și mulți alții pe care îi găsiți pe afișele pe care ansamblul Datina le are pe internet și pe Facebook și pe Instagram și pe TikTok. Cam peste tot găsiți afișele de la ziua ei. Vă așteptăm alături de noi să ne susțineți și să facem o zi de neuitat, ziua ei. Și să continuăm cu o altă melodie aleasă de mine pentru repertoriul de astăzi. Mai avem decât 10 minute de emisiune, așa că spunem o piesă, vino iar. Veniți iar, veniți din nou, vă așteptăm.

Da, vino iar, vă așteptăm pe toți. După cum ați văzut, La Familia vă așteaptă, restaurantul La Familia, nu La Familia. Da? Restaurantul La Familia vă așteaptă alături. Să petreceți împreună în fiecare sâmbătă. Puteți să organizați și nunți și botezuri și cununii. Spațiul este suficient, la fel și TSV Restaurant, la fel și Dona Ocvele, la fel și Amandina. Sunt ai noștri, e bine să-i promovăm, e bine să știm de ei și vă așteptăm la ziua ei, da? Așa cum v-am spus. Și acum continuăm cu un remix Casablanca. Mulți dintre dumneavoastră îl știți.

Da. Ce doriți să mai ascultăm astă seară? Astăzi? Nu astă seară, astăzi. Haideți să ne distrăm puțin, da? Am găsit o melodie, sper să nu mă înjurați. Da? Ia să vedem dacă ne lasă și YouTube-ul, că toate sunt surse YouTube, după cum știți. Dacă se încarcă, vă așteptăm, bineînțeles, așa cum v-am spus, la TSV Restaurant în Stuttgart, unde puteți să vă delectați cu bucate tradiționale românești. Și haideți să dăm asta dedicație pentru Marius de la TSV Restaurant.

Care ne ascultă, a fost o melodie pe care am găsit-o pe YouTube. Și terminăm cu o melodie Ana Maria Iorga, Bărbatul când nu iubește. Și cu asta încheiem emisiunea de astăzi.

Da, dragii mei, acesta este noul jingle al redacției Vocea la Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Cine sunt eu? Astă seară pentru dumneavoastră Tavi și Cristina pe 99,2 FM, pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram și poate cât de curând și pe YouTube. Așteptăm în continuare dedicațiile dumneavoastră și bineînțeles așteptăm sugestii.